Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igra.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Arena Radija.

0: Bila je ovo duetska numera Vojaža i Snika pod nazivom Bounce. 9 je sati i gotovo 13 minuta. Družimo se i dalje. U trećem smo satu našeg druženja i ovog utorka i ovog 28. maja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Meni se ovog jutra u studiju pridružio moj dragi kolega Kosta. Pa eto, Kosta, da ti poželim i ovako zvanično dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi i našim slušaocima.
0: Kako si, Kosta, ovog jutra?
1: Odlično, zaista, naspavano, odmorno.
0: Baš mi je drago zbog tebe. Eto, imamo onu aktuelnu emisiju Sportski alarm i za 10 sati ti si nam pripremio neki materijal, je li tako, vezano za to?
1: Jesam, bit će neke interesantne vijesti, pričat ćemo o Roland Garrosu i o tim nekakvim zaista nevjerovatno teškim vremenskim uslovima sa kojima se suočavaju teniseri u ovom trenutku.
0: O, pa eto, znači oni nisu definitivno očekivali ovakve vremenske uslove, je li tako, budući da su temperature malo više za ovo doba godine nego što se to očekuje, je li tako?
1: Pa jeste.
0: Je li to glavni problem?
1: Pa da, to je glavni problem upravo te vrućine i to što je u Parizu preko 30 stepeni za ovo doba godine, a znamo da su oni dosta ipak sjeverniji, evo, i od nas, a takve vrućine prosto nisu ljudi navikli da igraju, pogotovo ako se neki meč oduži. Evo, vidimo da teniseri, što se
0: jako
1: kaže,
0: dugo
1: padaju,
0: znaju i da
1: padaju od vrućine bukvalno na terenu. Tako
0: da. Roland Garros je i na onoj šljaci čuvenoj koja, vjerujem, emituje još višu temperaturu nego što ona zaista jeste. Pa eto, vidjet ćemo, je li, u buduće da li će zapravo se to održati do kraja, da slučajno, eto, ne dođe i do nekog prekida. Vjerujem da bi to bilo nešto možda i prvi put u istoriji, ali eto, vremenske prilike možda ipak neće dozvoliti da se to okonča na pravi način. A kada govorimo o svjetskom prvenstvu, ono se u fudbalu, je li tako, ono se i tekako približava. Vjerujem da mnogi željno iščekuju, bit će tu dosta interesantnih informacija, pogotovo za Sportski alarm, ali i brojne sportske emisije koje se inače emituju na talasima Arena Radija. Pa eto, kakav stav imaš ti prema tom svjetskom prvenstvu, da li ga i ti željno iščekuješ? Da li onako navijaš kod kuće ili negdje sa društvom uz neke griskalice i ostale stvari? Da li si vatreni navijač koji itekako burno reaguje ili to malo mirnije podnosiš?
1: Pa ja, boga mi, burno reagujem kad su u pitanju utakmice i kad je u pitanju mundijal i navijanje, čak i kad nisam ovaj vatreni fan
0: tog nekog tima,
1: tako da ovaj, to zaista iščekujem. Vjerujem i svi mi, ipak te svjetske sportske događaje, iako možda meni fudbal nije omiljeni sport, naravno da ću ispratiti i mundijal i olimpijske igre i sve to, tako da zaista čekam i evo vidim da ćemo imati priliku da će Radio Televizija Crne Gore emitovati i prenositi mundijal, tako da ćemo moći da
0: pratimo sve to, što se kaže, u realnom vremenu.
1: Tako je, bude onako puni kafići, pije se pivo, gricka se kikiriki i navija se, viče se.
0: Jeste. A onda se na talasima Arena Radija naravno sve to pretoči u ove naše sportske emisije i onako sve to dobija, jeli, neki poseban šmek. Eto, željno iščekujemo zaista svi, evo i ja kao pripadnica nježnijeg pola, zaista baš onako jedva čekam da krene mundijal, jer će to biti onako prava sportska poslastica. Eto, hvala ti, Kosta, puno što si mi se ovog jutra pridružio ovdje u studiju.
1: Hvala i tebi, pozdrav svim našim slušaocima.
0: Eto, dragi slušaoci, bio je to naš kolega Kosta. Mi nastavljamo naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I kao što rekoh, iza 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. Dakle, kolega Kosta je već pripremio sadržaj, tako da je moja topla preporuka da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima Arena Radija. U nastavku aktualni hitovi današnjice, a naredna koja izvodi numeru do zaotrova je Milica Todorović. Ostani uz Arenu.
2: Ovu pjesmu ti poklenja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Sarenu si najbolji igrač.

хитови најактуелније музике. И како ми е добро е. Љуби мене туту. Арена радио. Љуби и ти мене туту. Твој спортски радио.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri

0: 18+.
1: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, starenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Marketing Arena Radija.

13:09, dobar dan svima sa Talasa Arena Radija, slidi još jedno lijepo druženje na ovim talasima, tu smo da ti budemo pravo društvo, a ti ukoliko želiš da čuješ nešto, 067 993 993, budi uz nas.

Ivana Selako SOS, samo po vašoj muzičkoj želji. Veliki pozdrav za Ivanu koja je poželjela da čuje Ivanu Selakovi upravo ovu pjesmu. Što se tiče Relje, Latino Evropa, slušaš u ovom satu. 067 993 993, dobar dan sa Arene.

0: želite?
1: Do donesite mi jednu picu.
0: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Marketing Arena Radija.

0: se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Village i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
8: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
10: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
11: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me. Marketing Arena Radija.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Šta si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Здравје ку тренду уз највеће хитове. Арена радио, први црногорски спортски радио. Александр

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: хитови најактуелније музике. Арена Радио. Твој спортски радио.
1: Маркетинг Арена Радио.
2: До добродошли у пицерију Додо, изволите.
1: До донесите ми једну пицу.
2: До добро, имамо преко 30 врста. Коју желите?
1: Која је најбоља?
2: Мислите која је најдодобрија?
3: Међународни ланац пицерија Додо од сада и у Црној Гори. Додо пица поручи преко Додо апликације. Добре укусе пробајте у Подгорици, Будви и Бару.
2: Пицерија Додо.
1: Маркетинг Арена Радио.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.